0: Ene, mejale boyi azome. Gan ko le nkan to metin yon azome ne tokpo to non poko hokan lo boko semi tone. We ma home ne mikoro yiye kakabo kan ko le nkan to metin yon mikoro vivon wawe. Bo me e ime lo bodo we ma home e eno yi tenkwan kwe fifo ton teme teme de de de le de yon. Ye tre tiyon, ye koro no sowe, lobo na si hui tenkpon, e yin kwe fifo ton, alokpade le. Kan yon le koto men tiyon, nyi koto mami takpo mendo akpa safi. Lobo na levo flinsen, mendo kpo. Vitole, azote kan ye ton do kan yon le koto men din jolo vie ton, e kwe yon be tenkpon kwe fifo ton e. Mondo kpo, vie kwe tenkpon e yin kwe fifo ton tinye yo. Azode te ka yin e lo ton do kan yin kwe kudo ton e lo le me tiyan ti yo. Mami takpo yin kpo mena agbi ene yon sin chaka do propo o mi ton le. Bona yi o mami takon azondo kpo. Bakan biyo mi mami ta.
1: Ansa.
0: Asan an ekpo kanka.
1: Mwwe.
0: Kan yon ko le nkwa ton men ti yon, meni to besin vi tok po to finan po ji wwe. Ti to men tele e ka si kou soru te din. Jolo vie ton e kwe yon be tenkman kwe fi foton tin le yi. Ne e ka si kou soru nou ka vile gwan do kan yon ko le nkwa ton men ti yon ti yon. Ntro do, meni anan mwen jeme ton kwe di, o toro mi tole mamita.
1: E la chen wime la ho Zakari. O azandie ko wa bin boy. O time me ka di dion. Me bitun do jiwe nu we mi de we.
0: Ganji.
1: Mi ni besin fine.
0: Jiwe nu. Fie
1: ko igbe examen yon. Eni yon sin jiroja we mi na ya wudo pasin tan. Bona tun do ji me de jiwe ni dion. Mi na ko kanton da e nu vi yo. Bona ko so do fine ni be na tun do. E mi ko igbe mi na so jiwe mi ton rin. Me de no tun wa. Jisu wa igbo da li ji. Esu le idon. Chobo jiyo le ibe. E na ya wu le a wu buna so jiwu ton buna so do.
0: Ine.
1: E kera levo nwe na le do e waso na do don le desu wo. E na levo kmoke. Buna ko do e nyon sin. E na wo son ton da yi. Buna wo tiyan nwe na zan do don le yo. E na ko kmo e nyon buna ko to bihe. Bo saki e nyon ko na do fine. Be na ton do gbe nengbe yo bike zan gbe yon kwe yo nwe na do e waso na do don le yo. E ko da li di. Bon, nko mon tebo tun do ide la pa che fie atongo vitopo vinopo de leno timbo nwe ne vile na iwa so na do don e vie ibi o toton di yon re ko sin tagba pere ko roye de tetin yon wutu o e na do imo totwe
0: ah ene on de suwa ko pataki de vo ko
1: da ne ko melele do ko mesi ene le bo eno nyo debua do vie ne di mo do no ko ene debua ide kenya gbe ni o sin gbe me o mi temi na blodo ye kuno tun mo abo ko messi ekoro ko ide ton me yon ewe na so me ase ko fie ne na bo nu ene de na ho nu vie ne yon e do imo totu eje de na to lo na do imo no tu ero don eje fie ne ko ji yo nu ene le so nu aso gbuya e mo o regle do pore biki do pore yo e yen do ha die ibo di do nu ene le bi yo e nu wa igbo mo vio de so aso wi wa to no le apo de o
0: e no apo de
1: lo e mo nu ene wa so na do don e mo bia mi na bi o vito vino le do e ni kenkle boni nwe yin hudo e tonbo e na do waso na lo ton e ni kenklen bo to khaye mfe ya ite monu to lere
0: ene be kayin ko pataki lopo lobo mi lo dido edo apakwe ene bo e si hu ho yin pe pon e wele vo yin ko pataki e mi do tin joro o tagba e koro to po to no po pan tintin a bi flafo fione e jine be ka kwe tenkpon kwe fi foton. A foyon vio o to ton kon we edi. A bi non ton kon we edi. Lobo kado nde sin kuto bo flafo to kon we ena yide. A bi non kon we ena yide a jiyo. Eno che mende kwe ji. To nando yide. O non lo nando yide. A san ko foyo. Medo na tenkpon bo at no jele. Takwa debu nando miten ti yon fio. Do na yin tato a yima mita.
1: Mwwe. E na jo tagba mouni mene ne bido, bona wuli bonu fie ne yon. Do, e do genu an ge genu asin mime fitok po finon le po.
0: eyin ayi ten pon lobo ma do du de jio a ho ma a ho yo gbe o eyin ama wan won ganji bo din a on tun ro ho e na je fine yo ze alin to epo kan pa to epo lobo ri do kri o metan ho gbe ni le ka na ho ho fi nu po ke a ma mi ta
1: ene no le do we no le son tambo vio this war ina flu ina flu bien ale wa nu ndo parce que ekoro khasi ko gbezan ton mi be ko tun lo je me de yin din bo ni ma din a ina nle nwe ni nwe ko do ni ni eye o ina tun le na blo jan we surtout nu to e do ni o do we ko hun yin na to dai bo nu we do e ko no blo o bo fi o ko tun le na blo dandan vi mo nko ton khasi no ko ro gbezan e to mi bo me le lete no gbegbe na na resultat lo e te no lo mo no wa ko yo gbia bo no han ibi bo ina le ayin tagbanu vino lo po fitan po bi don ro khesi ji ro ko yo gbe eni o we mi na tan pon be na ko sin gbezan mi ton me nu bi o aklu no we no na me
0: mo we
1: igbe ton wa zo ro khome ke ka chonu examen ni o chobo no gon didin mi na bi o wa me gande ma kho wa eno kho wa mi na de ni o sin gbezan mi me vi tan po vino le po ton me tam bo mi sana no do eni o de ya we no no ken ple we e do vi hunu mi we e do vi le ni we wa e de lo etre nyo ambo mi so
0: e do vi le nya to ku ya
1: e so wa tun me de ho e ni le ndo e be le don mi le su peto i kudu wa e nyo gbe ni oyun wa
0: ah ene
1: mi na de si gbezan mi to
0: no e no se do fi keke me
1: gege taun
0: o ho me no ro me sin we abi
1: akwe je we
0: akwe izan yo e no do me u ve ya lo pari be no do e yin no ji a ro nu e ni wa kabi e no do e yin e te mo fi odo ai hunda
1: cheun
0: de lepo won be je kon awodi do kai kon ete so baro bo nu fi ona do fi debu ze kai kon pe binu wa e so na fi vo debu fi o a e ka so joy de do pele bonu e de suno na no e de si bo to e de pele do nu won e o bo me je lo yo nu ton cho e ne o si hu na ija ifi o a
1: eso na eso na eso na do vieru si jaje maso wa nu pipe ni vieru si jaje o e be maso wa nu be na juro ni ina le wa nu ndo
0: ina le wa nu ndo
1: ina tun o chobu na le varu khasi die ka kan ka e mo je ka we do wa mi ka do wa e nyu wa mi abi o e ni kinklin fi to ku vinu po le ni kinklin bo don fi le do wu bo gbo ko vivinu ye ko e na zomba ime ton na fa e kede we na do ni ye bo wa so me akapun le lo tin ya e me no se we ma chobu no he ka e nu visin
0: ganji
1: e no se we ma bona do soka e tu we wa
0: nene ko igbo mi nda ho mi
1: ase bo ma pon pare e je popo hun cho e lo mo blue e de no vi na fesi do nde we e tun do nu o mesi e lo obligé e ke si sa nu pare no ko tun fi ho yo do vi no de le de bo a ta di e ko tun aja kun kun lo o
0: do a je de kuku ji bo je de su so ji
1: alo a répéter nos poisons oui eva écoute nous akuntun wo hun eni o me utu wo mi te de kunfo hun me tumburu kai o ponu vio de suwe o ninu fi fami emaledo ah si te gbe fi ro po no po jin do adia e mo die ele die emaledo mo do we o
0: e so vivia
1: ena ho hu hu vio we no bi o hu hu me we no bi de ena do vi ton bra kunu ni bra do ho khe bo eni ena mondo e o no che in sutienti to che in sutienti en gaje uche bo ntun do na vo bu na kunu nu che me na e ko ko ba no pa re po na be wezun bu na ra eno ho kaka ba yo no te ye so nyon wa
0: kan ji eno ho
1: vi ade su debut an ko be ne le bi hun ni na ya so me bu na kunu debut an ko je ko do khe ji bu na do kunu pa to class de sabe ti bi be me we en de wa pa san ton din we and mo we do vo me fit ni o le mele le no le gbe town of your person ya mi sa o bo ene bi no ya po nu ye si
0: kan ji
1: tana bi no e blo do cho bu no wa e mi no blo tan de de nu bi akulu no si we de e ni joye do bo bo ni de so vi din ton le ka bi hu mi
0: kan ji
1: e bi hu mi ka ka wo na do a ye ko tun a be se eyin tin do ya tonton si me mama na de we dali ji tro lo na do le no do ri amo akun mi ni joye do bo ni de suni no wa so pe do conscience ton po pere eh yero classe des amis pression de na no no e jidin Iwo bi oyi we yen di ojini.
0: Hun e fi to po fi na po enu po e asomi ton we yin e anon file kudo. Lo mi ka pla yi to tete tete. Ohun yan yan mi ton ni ma su po din o. Sin ki ti mi ton ni ma su po din o do nu e su po din o. E na le bo.
1: Na wa nu ndo.
0: Na le wa nu itoro o file gan. Dile ba mi ta dopon ti aso pataki o. Nro kan ti eyan sin bi be mewe mina ko so inele bi se sin o haide amo asan fi kudo kudo ton inele meti o ten ko
1: e lo veye ede me ya
0: po eti o e male aje o pe sin file jido o blole o wa titan o blole o wa titan e so le fo inu bo yan tiyan Mamita mi si le awa so e fi to po fi na po ton eji me lo me le fo yi o file de suno gan pede bo nte kayin ye lo ton de suro kan ko le ko ton me tin
1: eh fi o ru ko igbe examen yo e le suwa ko tun do class de examen we mi di
0: ganji
1: do e ko ro dido we ba e le suro sisi we e le suwa ko no yi lo no wa ina wuli bonu we de buna ko ya o so do tamedo ni e po me le po mi ro ho me na lo bo me di na jomi do sai ho me ya do e ni on mentalite ni o ko ro ta ton me yo ina tun do mi na wa so debi yo ne wa ko ro di ne ah mi mo ro fo pe pe ro class ro po bo mi do ye vie de suna ko na prendre conscience buna tun ro ai ho mi de suna de po ma mo me di o ta jo mi do sai ho me vie ni o de suwo e wa ko yi tapo no pomana do fine fo binu ne ele su tun do mi do o examen sin
0: ganji
1: e na do juro bo do kunon na juro wa na inda ho e na do juro e na do kunon na me mo ani ma do juro mo na kunon ani fo te fo se ton e jinjo nu pon fine yo
0: e an blade
1: wa na be se la jere do nu kunon we sin ya e na do pin kunon we ya
0: e an blade no ton bo ka le blade
1: e di o we blade jenu ko ro no ko bo to bo ko bo ko vujo ko do Et il y a des soins qui sont blagues, et ça vivia. Donc, il y a des soins à prendre conscience. Vous êtes dans la classe des amis, vous êtes mis des. Vous le soin, et nous, et pour ça, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous,
0: et nous, et nous,
1: et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et
0: nous, et nous, et nous,
1: et nous, et nous, et
0: nous,
1: et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous,
0: et
1: nous, et nous, et nous, Et là, il y a un nous de bois, nous sommes dans nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le me detan do resi town a ko fi debugun lo nu ton to po no to po ni tun fo igbe a ko yo o te de oro don hun na gbe fi tu bo nu mesi oro te de de hun jo e do bo ni yi ele gbe nu fi le de so enu ve yi
0: eh kanji
1: lo bo na pon lo nko so azo me kwe bo na le ai ro kwe to bu to bo ni osu we a subo evo esin ko yo fo din o ko tu fo sin e juro ma wo a ko e ko do taragbe Vile non do tarago be do eyin no mi a fon le ba fo to je ko mi ba mo fi tu ehun do pe
0: abi
1: tun no tarago da ho e e vi o ya ngun gbon so mi si ko te hun bloni e do te de de hun jo e do ni sa ho di mo ni e yi jan we o nu vo e na chido de
0: ya chido de
1: e na chido de
0: Oh, mamita mi do ho pataki do po tin jro vile kon we ma plon plon on si apa pe do pe emi jane lo di asan for pitin yo inu le ai mo fi de lenu bobo e ti do dinwe aluwe o inu le vo awa pesan ye ton me don e so yin to po to no po we do sin ti ye ti bodo jere de do ya me lo eyin amofi odo te yo amodoji a e examen on science en 14 yo resi wa fi mi ton di alopade apon e etidi e foye pede don bo e mo lo jere lin pon le bo rukin alopade bo tiyan ayun dida o te chichi file bi wa do kunen kunen ti mi yen alopade bo e chi pon mo tin yo e no gbo le bo techi kayo kombi tipa tipa mamita ene tiyan ne ka se hudonu fiyo ba zori te vito ka se hulevo wajro fiyan lopa ene onkon ti mamita
1: e vito wena levo le komina ya uje hudon ka fiton di e kos e mwodo de nou mwon konton biyo bezan fiye mi ton menton di yo ena jede honu fiyo di we bo one we nou konton bo nou ye yanyan de ni mwa do ya ni yo bo na je hudon kheji bo e de swa na je nou pon kheji e blo mo blo yo ai ton ale wa nwon kon bo khesi ro gbezan ton me yo ina yi to khesi yo jewe
0: khesi we
1: nkan na didin ya eni yo we no le yin la e do na no dodo ai ton me do na din
0: aha ene
1: yi yo do na din
0: mi le do eni on kan jinu yi
1: el mo we fi do na no do yen yi yo na din do nu mi bi yo wa kulu no no na mi
0: mo we
1: Nwe mi biyo, eno na mi jenwe.
0: Yeni de khasi yo sime.
1: Yeni de khasi si, kweza me vyo tome bi, bo do ni kpo ndo, yeni deji. Yena din. Mwe yore.
0: Bo nou fiyo, desu lo mwondo, yen ko din.
1: E bon we.
0: Yiyo na din.
1: Na din, dandan.
0: Kokbe ene oni non sekwe, si nou tome. Nou di le mi do kwa tiye, nou e sekwe, si nou tome, nou e abiyo akru non yo.
1: Ina na we.